0: of you.
1: Ново, ново, ново.
2: Само зовен биче, преко биче, трачи пети пут. Тежко ми е да се правим, да си ми не гелим.
3: Ангелина, ракета.